0: نتنسى معي قال لي يا رات فيرنا آئيگی یہ فلمات لیں گیت آشا بھوسلے یعنی نو ہنس آواز اوپن نیئر ہنچے سنگیت یعنی کشمیری ہنچے بروب آشل گیتا بول تو سدا بہار گانے کی کاروائی ایکتا گھویا لانسو ویسو نے اشیز آئے گویا فلے گیتا
1: سنیے کیا آپ نے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے بارے میں سنا ہے
2: بھارت سرکار کا لکش سولر پاور سے بجلی بل زیرو کرنے کا بھی ہے
1: اس سے آپ کا گھر سوریہ گھر بن جاتا ہے مانے بجلی بل زیرو اور اترکت بجلی پیدا ہوئی تو بجلی گرڈ کو بیچ کر پیسے بھی کما سکتے ہیں تو بیٹھے کیوں ہو ابھی رجسٹر کرو پی ایم سوریہ گھر .gov.in پر